0: Musu.
1: Onse me kra no nye me fofu.
0: Onse me kra mo nye fofu.
1: Se mo fom fi kwa
0: se mo fom mo fa pay en say baby ya do no. Me fom fi kwa fa no wa.
1: Mente nenze wo mechi.
0: Mente nenze mi wo. Sang bodua, Christ,
1: Christ,
0: Christ,

0: 2-4-2-4-2-5-2-5.
1: Edini ye Janet Ofosuya Jima.
2: Janet
1: Ofosuya Jima.
2: Yes, sir.
1: Yadi oba tain din ne register ye. Hmm? Orofu a wu tiye me sabri. Kwa number na so bichi.
2: Yes, sir.
1: Kachile radi nyango ponse radi abatan ya pamona.
0: Hmm. Ya pamona.
1: Amen. Mene ni ama yi no no
2: apama pambi
1: apama pambi
2: makantam makre makwa de
1: makantam makre makwa de
2: mema wasifu atim akosida
1: mema wasifu aye yakopim de bi
2: na mama wahimwesi
1: na mema wahimwesi so
2: akodru i want to atwa so aye diso
1: akodru i want to atwa so edidi so so
2: yes sir
1: mama ko
2: na osuru yiwu erade anwanwade aye
1: na osuru be yi nyankopon anwade aye
2: hallelujah no no kranso wo akronkronfo asafo
1: ebeba akronkronfo asafo
2: na why na owo wie
1: ma beba otie mi o why na owo wie ma se me pega mani a obetimi abesi kwan why na owo wie ma de na beto awrade ho
2: why no serade
1: why no ni awrade
2: enyame mmamu
1: e wa enyame mmamu
2: onyankopon ane ho
1: nyankopon ane ho
2: akronkronfo dwa bokese
1: akronkronfo dwa bokese
2: mu wo sro no sene wa
1: na ye sro no chain bibia wo wi ase no
2: amen awrade
1: ono no ne wa ya pam
2: yes sir
1: ko
2: erade
1: hey.
2: Asafo
1: nyankopon
2: why not say wo
1: hey.
2: Otumfo ya unukredie etwa wo ahia
3: amen
2: wona udi eponfo emfumpabuo so
1: yes
2: se nasrochi soria
1: se nasrochi soria
2: wona ojojo anu
1: ojojo
2: wona abugu rahab
1: wona abugu rahab pasa
2: would do 2 means abo watamfo apansam
1: fo apansam
2: osoro wo
1: osoro wo
2: assassin so wo
1: assassin so wo
2: wiase ne ne mai
1: wiase ne ne mai
2: ona oshas
1: ona no oshas
2: atififem
1: atififem
2: ne anafo fo
1: anafo fo
2: wo na obo
1: ona ne boy
2: tabo
1: tabo
2: ne hemon
1: ene em
2: ti wudimu ehu
1: yes
2: To me, basa.
1: Me
2: mani ye wo.
1: Mani ye wo.
2: On sa den.
1: On sa ye den.
2: Wama unifasu.
1: Yo peja di nefa.
2: Tine neni atemu.
1: Tine neni atemu.
2: Ne wahimwa jina so.
1: Ne wahimwa.
2: Jina so.
1: Eh.
2: Adoye ne nukure jina wanimu.
1: Adoye ne nukure. E jina papeni.
2: Shrani omaya.
1: Adoyo.
2: Yes sir.
1: Ene nukure. E jina
2: nenimu.
1: E shrani omaya.
2: Wanimu osebo.
1: Omunimu sedi yesi bose.
2: Onante u eradi
1: enimu. Onante u eradi enimu. Ade cheni ade sa.
2: Udimu.
1: Udimu.
2: Na wawon hube sepe wawondena. Otine ni imu.
1: Otine ni imu.
2: Enu wama wawonso.
1: Enu wama yeso.
2: Na wawonden asishe diene wawon.
1: Asishe diye mu.
2: Na wadumu. Enu wama yabe.
1: Enye sara ma wawon.
2: Amen.
1: Enye sara ma wawon.
2: Amen.
1: Mami babi ya yaduno.
2: Yes sir. Verse 18. Na erade na ye chem ewono.
1: Na ye chem wono.
2: Na Israel kunkuni.
1: Na Israel kunkuni.
2: Ena ye hene ewono.
1: Debi.
2: Debi.
1: Ukaseni suadi.
2: Ukaseni suadi.
1: Echrewa hote ufose. Medi ya buwa beme.
2: Medi ma buwa beme.
1: Ama obi ya meyine fine
2: bishu. Ama obi ya we yinu efri o ma yinu no so.
1: Mehunu makuwa David.
2: Mehunu makuwa David.
1: Medemengo kronkron nasra.
2: Medemengo kronkron nasra.
1: Onona mensa.
2: Onona mensa.
1: Bema netimu.
2: Bema netimu.
1: Na mebasa.
2: Na mebasa.
1: Eba
2: shenede.
1: Otanfu bi.
2: And
1: to me, she will be a
2: sino.
1: No, but she has
2: for
1: me, shall we?
2: And Shannon, so.
1: Oh, Babu, when
2: Mabu,
1: here for one,
2: Mabu, Boa,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no,
1: no,
2: no,
1: no, no, no,
2: no,
1: no, no,
2: no, no, no,
1: no, no, no, no, no,
2: no, no,
1: no, no, no, no,
2: no,
1: no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no,
1: Apam no ni Abum no ni na na ye count
0: oh
1: wushe.
0: My God
1: na bey ufie edi hia che
0: oh to grow
1: ebrade po bi no we ye busue na fri hia mu
0: ka se ye mia
1: ka tire ne se eye mia o da fo ne de mi chin fa sa si so yey
0: anio
1: o po bi de ne de ye de aboa no
2: jitum se ye mia
1: jitum se
2: eye mia
1: jitum se
2: eye mia
1: jitum se
2: eye me
1: eye wa
2: amen
1: amen kasi ya pa
2: amen
1: ye de yansa si si bible no so a yeni mabusuye ye ye efi e ji din amama ye kwaso e ya dum bi e pie obi
0: so
1: e ya dum bi e pie obi so
2: yes sir
1: adum adum adum wie nejo maya ye behu nejo ni na ka potential ho kan 141